ახალი წამობიჯო გარეთ დავდგეთ მოვიხადოთ ჩვენი ვალი რუსთაველი არასოდეს არ იქნება